0: en opplevelse.
1: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet torsdager, gartnertips fra Hageland Gjenestad på Radio Tønsberg.

Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet torsdager, Gartnertips fra Hageland Gjenestad på Radio Tønsberg.